ni ye urade ya ye o si a kwa fo mpem pem so urade stara mene sarafe na wo so so ya de me ye peja urade peja usa peja usa peja usa ye de kase wiye ye de kase me bi o bi ya mahuni anna masuni in aka furusia ebi ami wo kwa fo pem pem sawa ye de ye mu nyina ama ho ja talafe Maha, Maha.

agyefoa ewo Ghana ha nyina ye nyame nam so ayama ye nyontofoa nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no eya no bi gyina se pia no se nyame amfa wo di je so amọ nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so ayẹ e do so ye tumi bubodi nanso so no ye di nyame hyira mo papa.

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nnom tofo. Nyame hyira mo.

ba ayan ba bibi sibio ho en wo sra bi ba so bi kama hu aba fo bibi e wo fi ho anapre wo sra fo sha wo so

nyina wudwa ye yinyu mano ye nyam papa mu ye nyina beka bom hallelujah oh hallelujah ye ye ye wudwa hallelujah ma wura mu omura ne ne ho no hallelujah kabre